0: City.
1: Adio, Hot.
2: Would
1: Dati.
2: Ntate
1: Samuel e kwadi.
2: Kwadi ntate.
1: Ntate.
2: Ha, kwala 24 na maya.
1: O tshwa jwalo.
2: 24.
1: Eh.
2: Ya lo o tshwere ha ntle ke mbatla mane, la meta pele mane.
1: Kai?
2: La meta pele ma. Ya le mona gara se go peka ha holu ya le. Ha se le tuna jena ya.
1: O tshwa jwalo.
2: Ha ke mbatla la meta pele mo, na maya ndi.
1: Le tire tire ga hai go ona ga mata pela mo eta pe.
2: Ah, a yoa ye zamo fata se di wa fase ni.
1: O le kile ntate wa ka.
2: Ka ngi ntate buri buri.
1: E se bana kwa na paseng a ntla metso tsiki ya ne mashuma mabedi re tadi mme a monnate o renya go na borrubong. Wa di mapisi FM. Ena nonne monnate le bitsitsweng a re fata makwatsi. Radio Hot.